0: 只是低头做奶豆腐。
1: Мир оны Монгол хүн байж байгаа мир өнөө мөрнөөсөө ячаалах хавас зэрэг юм даа.